Hola Radio Mozambique, mshudu wa mpoleva sisu ili na matana mahe kwale trai ya matana manli mwari ya wa agosto mwa kwa jimi vinsesh Suko nuko mehapa internasyona, suko nuko mtu mloko nuko mehera msepo mfisha pako peke tere wara tramasa nuko mehera ya laka shaka pati hapare sa Jwana levu isu mkua hai ya wa neta na mpuru wa esumai na romale laka na wetora mtu sopraka mloko wa mwasonu hule mupi soko mnesa ilieni Weta sopraka mloko wa ini mtaku sasana koso Enovra hapa internasyona, wata masepo mpaka mla sharuahu Wase ndere msore alisaranki Wasa tekinikia Krasan Rosario Mushut Sanja Augusto. Bom dia.

Radio Mosambike mo studio Wampula. Kento ashitu kenre ruwa matawaya ipremetu kusa solima kula patendre moteka machokwa kula nopira baba elokatula wa elimwe kira shau pwelele ruwa kuwa malashi kweta mikuwa saya mani hameteko sana kusu wopa itupu hatu teke mpa kenupo ina matanu ila otaniria urojo mani ashinaka amu isilamu ulo mpangani muluku mekweta ya matana mani mwari wa agosto mwakula waduj mili vinseji nira mwaka bakambaka ni roha kampani traya wome linheria mandro kumari kwa sepo ya mwa vashana patani mwenye na vashana kani pwani mwotanani mathale ni wero kwa watano vahosha nipero kovara mitoko sahu sekani leo ni kalinheria unuheria mwakarelu wahu

Marahimu ni mala hurikin tamuru wiriwa ka we so akale ya muku hawairan ka ya sheni eno te panto hehehe ah eno te panya ino wa hauni sana mahiku enala ashitiana wana kavaro shitu wa murupula.

Radio Mosambique mo studio Wampula. Masipu ala nto wabe nshana ni mali hiria vava. Ndo kusini kubula wakati wakane basa na koso. Mpura mtu katula mwani ni hao la mpaka wapisha wa madrawaya. Mtu ya hao la mpaka waporo singuli wa ipakira ni yata mikuwa saya. Akaroma niha. Miteko sa nakoso hata ya lanruwa muteko ni. Yaho la mpaka poro yawo anruwa weta mikuwa sasi vasi suile na matanu ilila. Mwako ya traya matana mani mwera agoshtu mwako la wa 2026. Bon dia.

0: wani wa maliwa o wani wa maliwa o wani wa maliwa o nyumba mirabo nyumba mirabo nyumba mirabo nyumba mirabo nyumba mirabo
1: Ogwani wa mali gwako anakhulu vera setuni yayo
0: Mariputene abitua Baba tule ogwani
1: Rama 87 42 61 767 Rama 87 42 61 767 Elanto kwa ni hale patano mwene vasi isu ila matanu ilela Hale sa mawani mwenrere haino mawani mwavasi isu ila Jukiro wabari wa mani ya sumana mele sabato msani timinku Nyau hani wiri ya nayo

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nsa mata ko ramula.
1: Senna ka kiniro Aurelio Paiva, ke mata ko yulu tinongkana no murupula no yulu ti.
0: Owa ni mukhalo van shava.
1: Mukhalo wa van kiwa ta to ulu ko gugula yo ni kusa ko.
0: Kama sia.
1: Ii yo wa wa ta to wa. Atni kasa ko kwandrene tanula.
0: Masani ngureria so ngureria.
1: Ah kinne herria sa. Soro kana makusagwa na mahigwa na himbala mala.
0: Ayo. Ni kuaka ntikaka ni kuaka ntikaka.
1: Ahia yo.
0: Ehe. Wan tuasi sulentri haiva, oneta hai.
1: Ni va batata kire va teva ke emperi kutia ke la kinha ke helo hela va parambi sama kula rogi te muha.
0: Ah. Ar makulo wa nigo.
1: Tata khanto wana kwa to kirna ka va si ni sare.
0: Ah, mahigwa la kamera makule.
1: Ara neta matarasa.
0: Mm. Bamana bahani makomosanye basi sile na matanuila.
1: Tata ke kata ne masikina ke la papo ki are apa yo wanu na nyoto gu.
0: Mm.
1: Ati yo an kalona yo wan ndi ka njaliwa. Na mwar ka tsera alberta ro yo matrom si bama chokwa. Na ti ka tsilen ja ka ndi yo ya niri wa ro khotelo ni hetero yue.
0: Mm.
1: Na musa ka o tsera lan ke phaela ala hen ke phaela ne mapara ta ka na shir ka ke pairu ala ke khala ka. Inna wa hamsar wa mpendo mulu palesha.
0: Mikiash kurela vo.
1: Ina ni mikote pa honorera.

Sinhale la mnuti mraru nukwa ura ni kwa njere 4 hora ya shekwa nruwa huria ni hapari na antena nasional na shirika antena nasional umaputu Maison Rui nisipo na we mapweli ya mpaka ohimi kekai.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Mas se me quero render no porola, me quero romelin heo já eu tá na Yoswa distrito ano. Mas se não ruim para canimu.
4: Ele para que moça é hora de ligar. Ni quero no sol tenho hora de me curubale. Me quero romelin heo. Ni mulipele ba hempa kwenye uheolia.
5: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakala upia nukatibakani.
7: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka sosiva siva. Mirele los haikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele los osiva. Ntoko iya, ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachira oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
1: Maisabo,
2: mashvida.
9: Itanto mu.
2: Mashvida.
10: Mais sabor, mais vida. O que é a smartphone, Musia? Até quando o limar de Mas mabade, muno murumela ka iya kapele mungwe haka mene pedwawe, na ve murumela ka mutani higu. Ahonea bale, hiyo no murugina. Nasi uwo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Nimala, murowe nana anobaba elocha telocha ya teko nuwera mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenye heri ya omu kapele logo. Nita nduwa protetori ya vituru wa mahala niwene.
11: Dodoma, mwiwadano mmosa wuku melebo wa Tanzania, umbrume liwa mitasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal, elatiwi, inikaliheri ya ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalashti kwene ni iforu sapeve te. Mungwe ya Dodoma uwo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkure la niwa ya noo onirwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea vamerele lo sotene mwiwadano la antumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ekulusha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanda wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwaya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili, arroba, kpl-mbk.com Munipanya wa wakuvea.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
7: Ah, não, isso não era sussulaca.
9: Kino madi haru otro kiha iyo ya sanyo uwi ukushaso sikola.
12: Musi wa macho ole woki sivela.
13: Mio kempavela macho otene.
12: Sai vavo. Eo kwa hii kekai. Mio tokimpavela macho otene.
9: Muhi kutakutease. Owa ilanyo mnoro kala no machi ilo oli kana wa machi.
13: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, bantuni hae kijeko ratene, mwahaya wira kinumunua.
9: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja uratene, mwahaya wira, awo, animunua.
13: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kibantuni yesha, oja banchene.
6: Mwanaka, muhimi kutu sohi kalela. Mulopa na moseke kai, onini suwe lorateni kwera akiyana, pamosa mosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
9: Vamosa, tivo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva, ni matelo, wore roka wana, maache, ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiba murima.
12: Shuniari, onini suwe lorateni. Owo mpwe la pangimaje otene. Maha wira na milili.
13: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio. Kihinwe raka wiwe haweha.
9: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo na nakala mutiana.
14: Mpakento kwa mio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote iliwa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wata.
15: Na wiria na mite kosa honsa na koso, mshitudu maradi Musambiki misora ya Wampula. Bano ni ropo heraka ni masupa honsisa, ovrikana sa shekuwela ya enamatanu. Esa sexta-feira, Ijumá, Nikubala huwe ala neteletini ya uislamu lelo ya hiro wa uswali na uislamu wa kwaya, musikichi, atika, Nikoma ala mitikosa ya suki ya nasa wa sabate. Seyo hiyo ni kalarad Mosambik siso na adipihiriahu wira mpako pohiri holo ya kalaru. Muteko warera, uhimu nyakela mutu, hinira tuwimu, anikibala akitegela, akira, nari. Muretele uona neke. Mawani ale anete la somala wasumana akuma mutekoni apa kirotukula na kwaya atakule salama masuhi ya lawira melo wakalato wohi birelelesha wohi vikana saharer la uvikana wohi liala nyonya kimwila finda semana kukwela tumukukutani wira simvavaru upuha unohona si oria unoporu upuha nno mkira mola pani aproki ponya pani mukie kipuhe mukiliale wira ekumi rimosa berlayo taratara ni usiaka sohi ya nasa 16 horas y 23 minutos poleo kela mshapani Pajera watonya atu, oi wirani mpanda, aho pancheni. Nyonya wapaja atu. Kamusuwe na tuwa usiriaya. Pacha, makuluwe tuatu sinsuwe laya. Mereke toko umwira kire lani. Waka wisu mali. Pole. Olu mwenguti wore era ayo. Masuwaswela karu okala, waswela karu tarihela. Waswela karu okapelela. Mengula, pie milele.

0: radio Olivera Vera Mawani nin lelo nin fanya ne ya Guananrope unidad comunal o mtavarex hoye kulu tuilano hano
1: no ondriwa unidad tuardo mondelani
0: ah unidad tuardo mondelani an kahe kai hali sama kuvani
1: mashe pana puyan ki khali here ka mai manchene
0: bakani bakani kahe ki Guananrope no en loka so himasano pibi
1: no Bahamte con embarazo bueno para hoy curia. Ah, nene pagi purcheto sa huso de la sello. Ah, roca la buena no canam surco. Epa, naroca naro que la cayue. Somo intumintante pun shanki hanatarao. No ron que la nalima cayue, nalima vale, cocus ampinu curia, ni ponema cajubale. Ni pony produza y so happy. Ni candrena posibilidad de otro pechama si son y produza y no me romrecar ni lima moro. De caletempo de lava.
0: Ayo, ayo.
1: Ah, tumtelo ni curia, o más epa, ni calani rese y un lelo.
0: Masi ala ankala na mwana mumu ya ala niyasa wala ni mwiromo urwa neta sayi atwala anatarawa.
1: Natara uonruhi wane moto.
0: Amumu.
1: Amumu nwepo siwele wera unu suwele wafula nwe wakale tu yorera. Kwa yukale dolo suwele nwepo siwele.
0: Masi natara uonruhi wane mwana mumu. Mwana mumu wani suwele wera masi yukalo waru hamudaleshe.
1: Ni mwirongwa nyihere ria. Wanyire kwa suwela. Masi nira mashale mota netra yale. Wanyi wanruhi yu. Vinyo hiyo antiko hiyo. Yala mbara mteko sheni. Masi sempere nilu inama la malai prududu sawiye. Wala manupa hana nyanya siwa. Masarena na mwanamu tanarunga tu.
0: Wakala mlopane kemukumana niyaka vale. Kemukuhamu kale lue neyo lunera. Masi wakala mwavuku wa mwahao uwera yotuki hiwa. Atuki hiwa makomunitari oweno. Anayetela mawani. Kaha kenu wakalu hito vale. Nino kulutu ila makomunitari wa kampia.
1: Makomunitari yano. Akala okala bariar na shampoko kokan le kapiti ate mutatheyo okumanto komunitaria wi okala mulopo na arne para kayo phataka siwa yaderan se okomunitaria wi go ntoka he makomunitaria le rupa ka kai wote abin kariwa ya porque mo torna kapiti monno opiha na ra shampoko pa he shampoko kani uni shampoko ni uni ayo nini kala mawishi ndama se mo hawale she ya wana ndutu yao anchopola so chopola sa aro kala nakala kuvernu le omuru hanna kala kaputi moha ompo sa weywe bam kala lula masibale are mauni yao pahe na ale mauni ale khana te gelam teko brokani pia volta te 15 te 17 ompo yaru yar 17
0: ana susu ke yao
1: na yaru yar 17 tawa awa ni yera mamma tani an kala li yara ru mosa broko on kala nakoso a privato ame kha o isuelela tomuhatrawe pahe khobi itumati na khuwa arwa sabo wa phieka besi suwalo phonya mbe mkwe matram
0: panto ya lanne temleliwa wala thwanni suwelela ya yavale ari mwiro mwishi ya vanirwa saisai
1: masoku stari wasuwela mhawa we rapruka munne patera muhutiwa wirwa ku atwa baram khoranyo mwirwa la wala ntona vinyoro wa kamata
0: ai mai masimata atumwa wetele saisai
1: mitano e kampanye la yolima yo kala maba phare se pulela khia re re masin ipurtu tu sinchen kai khumme ko na ya kamitano na kala matruvi wa mulima ba ba ni wu purtu tu phanye bakini ka ve thuila na ka ha ve le re venyen skoloni yo la vin re maithana tumin tumin te purtu tu ente pone weria machokwa
0: machokwa
1: ni machokwa pur koloni hali tekeni
0: masin ulo
1: we ha ba huila yo vela para ka ya na kuela
0: ka hi na kuwo
1: nare so na kuwo pa hin nimana ni hamme kipini wa mkura yo
0: ayo
1: wa kulela pi tempo ya ba muro
0: muro
1: la ya rokala khaye a thoro yao ani ngwaruria sa me ni mpoya pa huni kuri haye
0: a thoro athwao
1: athwao wa
0: matarao
1: makule
0: eh baba no ba witulwa
1: owo pi hawar mo lawina tarao onkala wa beha wa beha banchene
0: ah wa beha
1: wa beha
0: luirle kesiso liwele
1: ale khani yene mo romkusha
0: enkala ya waya rotota
1: ya binya kondrua ndrowele fulano kanirwa wene ndrowiya
0: no sinni verele so imata no pahi
1: oh sani bi sa ha bo pa ansuela sa muru mukulu khana pele men chiku sam bi mano oh abira kamme e polia le matra ke la pele men chiku
0: masuni liala na tarawo
1: basi e kala yan liala so mai ku he nyala ye hinya hu tata bir bur ka thwala ndwa no la bila bitampe ale khane ta mahala
0: mano anni weri ana sipo
1: e kwasi kamureta masunto ama sipo kamureta
0: sipo sheni nira na ya weri ana kanasi
1: sitia ahirero kibara mure marsali kamiwa tama isha kamiwa mamu
0: amamu
1: awo kala mulopwa na ba pele menushi okale ke putu velyo
0: putu velyo
1: porko kone mi pono laka oni oniwa
0: Isalam.
1: Mio kinawepe kila anaka la otene. Ukana tata ka umpili chini vali. Tumasa hapa tu. Kini wa isalamu na mamene. Koro kinkela tata ko kahivu resumane le kihim panya kahiyo. Lakenle wo ui mashi roho le kiyakisi menle. Koro kahin kilwen tata ko le kihim panya wo. Ina marka. Vota kinaja. Ama ya wendriwa Laura Asani. Ako kinawepe kila mama iwa maran leso na lesoene. Na ashiro kura kote na asisulu waka. Ikina bekelela amusiaka ninlompana hun ekershemosa ansia waka komuli ala tonsena shorshitu shorshitu na animatoria hale shi afalaviu namsiako tene ku ashonitu ao ninresar na shuntu namsiako tene o kristu rei o maso kalin kiromuli bi
0: ayo
1: na wo haromuli akasinaka
0: he kunokupanya na wirwa taniraya
1: kya kiromuli ale mi konare kiro te pa mun na ka paiti un kalwa kun salu bale ni rasar na huibe ya no mala wanche ne akatafu mi koma la ba ba
0: ayo kiro wa shukura mano mi ako yi sindu ole ole ole we sindu mi ako sheni
1: mi ako yi
0: popelo le sheni we sawa
1: na mpara iwe ondua wana mpara masibale yi mi ako to mi sa vale ba te kuele she paroki ya vale o santo antonio
0: ayo
1: iwe wa ka pon para iwe
0: ayo
1: ba mula puaru muna pon tu ye ni mbari ha iko nyavale nero nero wana mshukuria musi hiko pela iwe
0: ayo
1: wala na mkipe macho kwa hali mbata sayano na yeye kwala
0: pela vale
1: na weno anche na mbari wa iko nyaroko mkipe macho kwa hali hikuri he
0: siso kwa shukurela
1: nimi kwa wako perikato yete salama
0: ayo
1: amro kwa kawani wea ponyare salama na sisulu waka minki roo shukuruwa
0: hiyano no shukurela.

limmali hirevavan lakan na radio eteta kamawani kumelo mkulu tulano wananrope unidadi kumnali wa mtavarek sidishiritu ya wampula e programe la ya kaleli wene Rajabasani Jamal Afonso omakinani esumane yonoro kumanasa ekulutu kinako kwa hirini.

0: wa loke liaya miersita itekia ka chihotekia chichamo ifuntenaria saba ni ahohelelia maasi ato kome wapuani waya. Governador Okab Delgado Henry Ilusile inahala wakavhira venchi atiana ni asana mahuku otene anavya maasi wajira wafaha amuchaya. Anamawani okalaka ilufu saba nuwa emya pili o distritu yomekanyela shuniasa yola mwaka urehu anapachira utumiri maasi orera chakalaka chotipia ilusi shirini na chese. Januar Eduardo.
1: Atu opaha 7200 anikala e distritu yomekanyela shunino provinsi oniasa ankela urekamahi orera mpaka omala wa mwaka ola ni ohuleliwa mitipo minyoni sovaha mahi orera mpanta ole wa elapahu. Ni opakira ovara mitipo minyoni sovaha mahi orera ni ihime inyoni. Manaya atu ohiena hiena ankila uvukulaka mikuha yetaya ya sasaka mahi orera. Manaya mpaka vano akina aniguria mahi amlose ni akina amolokoni. Ntoko himaya stokoene a eboma mekanyelash ni omelihiwa otekiwa mitipo sovaha mahi. Sinkila uvukuwa irita sohia na hiena sintanyiriwa ni ouria mahi oipaila ouria. Mholeli amalno amiteko sote kateka e distritu mekanyelash Diogo Correa o hima wera. Nto omwera sibirika miteko sote kiwa mitipo ia ni tosinavara hiwa miteko solelihiriwa atu amawani wawera ekareke olipihera. Ouri amahi okapuliwa evkulaka irita sinkume la mwemara ila. Nana nova atu akinakina anguri amahi oipaila ouria ni hima mahi amolokoni ni akina amluusi. Ni ukuleliwa mitipo iya sovaha mahi orera. Sinkila kato ufukula mikuha sinchene. Misora kama sinetiwa na atu ya sasaka opanya mahi. Ni narumila tuwera sinkila ufukua ireta sintanyiriwa ni ouria amahi onanara. Yari masu adiogo kureya muholeli amano amiteko sote kateka edistritu mekanyelash anlelihira ka amiteko sinivarihiwa sowa sasa opachiriwa uhuleliwa mwaka ula mitipo sovaha mahi orera. Sivukulaka mishankiho soto wa mahi mpanta ule wa e provinsi ya Oniasa. Januar Eduardo Okumela Oniasa.
0: Na lelo uniasa ni Januaro Eduardo ni hapari inotonka wira. Mayo lima opuha eminya tanu o distritu chese chomono uchulu uniasa. Ahoka walia ikaruma choli mela unkupiti umali melio icholia unowa.
1: Alimi opira makira matanu a distritu chesesa e provinsi uniasa. A panya makavhero ni karuma inyoni so kavhera ulima. Kwa sasirika orehiri wa ulimi amaka umalo. Atu ala apanyi makavhiru ala, ti atu ampaka mpanta vamakuru a ulimi, a edistritu sa wana mkwapa, wa mtarika, omaungwa ni wani pepe, ni ikaruma ia, unasa siri wa wera, ekareke olipihera miteko sa ulimi, ni ala, avahiwa ipapelo, eniwe mihera ovarila miteko etayam. Ni miruku ia, silikumi lava nikuru na presani, e programa yawa sasa wankera ulima, wankera socha elapahu, enkele varla mteko msuruku, onipweha 1 million ametikash. Koordinadore apresani ino provinsi Oniasa, Lionel Fevereiro, o hima wera, ni winyeriwa ikaruma ia, unasa siriwa wera, ikaikai e provinsi Oniasa, ikareke woro hamholo ni uholila miteko sa ulimi.
2: Acreditamos que este seja implemento que pode ser
1: Nicaruma ia nasa sirawerke kai atu a e provincia ela wala ai distrito ia kareke oro ham holo miteko sa ulimi tivona vahahu mitipo ia ituru havha hipa ia sintupa jiro wabosani mitipo ia sinkavira ulima uweri kai kareke owira nyiha wanchera imetasaya ni wanchera itu anurula ya vamakani
2: oke oia pedir a conservação desses documentos mamã e o bom uso dele.
1: Mholo maya atu ale ya kendi karuma ia ahoni hira oteli wa mrima ni aro mili hawerika ikai presani mrini kuru na upailo kavi hira miteko saulima e provinsi ya Oniasa.
3: Noemia Celestino Ashia kirino shukurela wopa keliwa i dokumentu ia ana suwe la wera ino sinna kala i dokumentu sa thaya wani wu purgeheni anchi pale ninkala oti kina wera hai yetuwe nene leheni na atu opresani ya owa ya no ni hera mote mwene enera nahala obahani i dokumentu sataya etaya mnera nyumereke hai mkalena i dokumentu

0: Andika mu ensemble ya ma professional
1: Mm.
0: kwalukeri shtati wo kwalukeri kampani roya hana alamalela ka wata
1: Kama na
0: vencheni
1: matrika andika ni kovi.
0: Eli kovi kimbiki vome na kali ya wata vencheni wakala ka ura sempiri kuna ntu zuwa la ura na kala ni ikuna joku wa zuwa la wata vencheni unkala kwa muziza
1: Mbari kama mbirika no tano hiu kama mbirika
0: Ki vome mbirika ne shambirika na tale anguwa mwona wakala ka ura tipo shi oma la mpira ahana pela kami kukutra wira kingwelevi kingwelevi Para majoka torea nkuma mpanyane utimotela ndatu wa malushu wa rimwema kila kankampu tampeti motela wata vencheni etiorela wata vencheni parotikiwa hii.

sisa nomali heri lakana wina mpira uhi ula wa enamatanu mwai kwa yadra matana mali mweru wa agosto mwaka jumi vinsesh etemi mkuyela toni pichiriwe mshini tano sanampolensi mkua haya wanale ni wama liheria siso wakua haya wapacheria sporting ki omunapo ni mwakrela akadwe militara wampula wana sporting ki awampula wanikelo mwakrela asunchi polite wangoshi mwakilo shukuru wa sancho augusto musileke ni mpira ni buwano iti.

Kata wa Sharif Vitor Salim Ndekela minutu mishashire nro kwa nyera Nwora mloko mosani minutu mloko mirarua nroa huria la Habarsa Urdim Journal

Kenyeto muniwiri na mwimara ya nimwera mwimara ya hirer ni minuto msheshe Merkanton horwa ni mitoko sasa radio van huku na olelo Merkanton va mitoko ya niwi hana nino provinsi ya onyesa sinu hole liwaya ni wana kukabu delegado wampula mpaka uzambezi ya Tonel ko bari ha mitigo yati kuno lelo mana ba hilkin levan inkelo kala musani programa ya masipo ohiena hiena ala ni kushamba kwa mara ya ohiu riri ni minuto mloko miraru ni kilo kala musani programa makalelo ahu e programa makalelo ahu ropa kwa mara ya umaora talan hiyo ni wipeleni mwe mara ya duas horas mara nto isiri samawani Mwemara ya tres washeshelo masomo hiena. Hiena paka mwemara ya tres ni 30. Mwemara nikela ukala mwosani programa ya samawani. 4 horas nikela ukala mwosani programa moni ama kuwa. 4 ni 55. Wemeshera mteko sahu vondulumo na ama kuwa. Wemeshera nari. Mashinto mwemara 5 horas nikela ukala mwosani hali. Vandulumo na epitikisi skumilaka omaputu. Mwemara ya 6 horas e programa ya ratasi. 7 horas e hali mnulumu na epitikisi. Niemara ya 7 horas ni 5 minutos. Nlaka ni mpoto kusahu miru sohi ya rakena ni samawani. Mwemara 7 horas ni 55 minutos. Wemishira mitiko sa mvalulumo na wakua ni kuno olelo. Nto huwavari haa mitiko ya ruyomo sa. Ana tijo Pedro Selemani wakami tipo wa mikrofoni mio Januar Eduardo. Watutene o hiyo wa maleleyo. Ni karibu mitiko sa mvalulumo na wakua ni kuno olelo.